Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

можу це зробити, хоч мене просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити, бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльоза.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.
1: Обережно, двері зачиняються.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?

0: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-7010.
3: Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: хочеться насолоджуватись, а Зума.
1: Люба, що б ти хотіла?
0: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
0: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
2: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
2: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами. 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак, мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
2: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами. 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Білборд

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-50-10.
3: Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: чутка. Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами. 048-740-7010.
3: Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-50-10.
3: Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Ігри розуму. Поради психолога та психіатра на 102,7 FM.
1: Вітаю, з вами «Ігри розуму» на Першому міському. І з нами у студії має чарівна співведуча, регіональний координатор всеукраїнської програми «Ти як?» Ганна Величко, психологиня.
2: І неперевершена пані Баскина Вікторія, кандидат медичних наук, доцент кафедри психології, наркології та психіатрії, завідувачка гострого відділення Одеського обласного центру психічного здоров'я. І сьогодні в нас в гостях, я дуже рада вас вітати, Артеменко Володимир Вікторович, професор, доктор медичних наук, заслужений лікар України. Тут окремий акцент. Професор кафедри акушерства та гінекології Одеського національного медичного університету. Ну і лікар-акушер пологового будинку номер 5. Так багато всього, знаєте, вже скоро і ефір закінчиться, але всі регалії сложно перечитати. І ми сьогодні будемо говорити про таку, ну, важливу тему, да, про психічне здоров'я під час вагітності і взагалі, чому ця тема актуальна. І вона актуальна тільки під час війни, да, військового стану, чи взагалі є якісь особливості жінки, яка наразі перебуває у стані вагітності, як треба зберігати своє психічне здоров'я, як взагалі-то воно змінюється і що з нею відбувається?
3: По-перше, дуже дякую за запрошення. Мені дуже приємно бути тут у такій чарівній компанії. І ця тема дійсно дуже актуальна, тому що ви всі знаєте, що сьогодні проблема демографічної кризи в Україні дуже серйозна, вона на перших шпальтах не тільки в нашій країні, але й по всьому світові. І дійсно наші жінки і ці подружжя, які сьогодні приймають свідоме рішення мати дитину, це дуже такий великий виклик і це дуже серйозна справа, тому що проблема безпліддя, проблеми виношування і взагалі ставлення до вагітності, ця парадигма змінюється на протязі останніх десятиліть по всьому світові. Але в нашій країні це особливо гостро стає це питання. Взагалі вагітність – це період великих змін, і сьогодні все це накладається на питання дуже серйозного стресу, різного виду втрат, які всі, кожен з нас має на протязі цих років, не визнаючись нарешті. І ми всі, ну, слава Богу, що всі почали усвідомлювати, що без психічного добробуту не буде ніякого повноцінного здоров'я. І це особливо стосується як матері, так і дитини.
2: Ну, да. А от під час війни в нас ще гірше стала ситуація з народжуваністю?
3: Ну, взагалі, якщо ми будемо судити по останніх даних статистичних, які нам доступні в Open Data Bot, то ми не можемо сказати достовірно, що зараз відбувається, тому що ті діти, які були, наприклад, завагітніла жінка, потім вона виїхала, потім вона повернулася, все це досить складно фіксувати. Якщо ми це будемо розподіляти, наприклад, на роки повномасштабного вторгнення, якщо ми будемо розподіляти на місяці, то, безумовно, це буде пов'язано з як з міграцією населення, так і з внутрішньою переміщеністю населення. І це буде повністю корелювати з станом бойових дій, які були у ці місяці, і, от, скажімо так, з проблемами, які були на передовій. А війна, дійсно, вона і принесла і тривогу, і страх, і нестабільність, тому що жінки не відчувають собі в безпеці навіть вдома. І все це буде посилювати і стрес, і викликати і безсоння, і втому, і різні види депресивних настроїв. Але я хочу зазначити, що все ж таки в таких умовах народжується і сила, і прогресують емпатія. Дійсно, та глибока емпатія, про яку, може, хтось навіть забув або і не чув.
2: Так. Да.
1: Емпатія між лікарем та жінками?
3: Не тільки, взагалі в родинах. Взагалі в родинах. Я розумію, що ми завжди кажемо своїм майбутнім парам, які, наприклад, приходили або приходять зараз проконсультуватися, які хочуть мати дитину, тому що з цього все починається в гарному сенсі. Угу. Тобто, що треба підготуватися, треба зробити якусь преконцепційну профілактику, запобігти всім ускладненням, які, можливо, якось себе підготувати. І це, було б досить гарно. Але зараз дуже багато людей зволікають, і вони вважають, що будь-якою ціною і якось. Я все ж таки хочу наголосити, що це дуже важливо, так? І зазвичай народження дитини в повній родині, в повній сім'ї – це як акт любові між двома людьми, чоловіком і жінкою. Це природньо, це надзвичайна подія. Але все ж таки, коли сьогодні дуже багато наративів, які нав'язують нам не то, що там тільки бути стійкими, але що ми повинні бути такими твердими, ми повинні бути, як та там сталь, як там метал. Тобто це у багатьох людей, і навіть у жінок, воно переростає в так зване, що емпатія напроти, вона знижується, бо вони вважають, що вони відповідають за все, що все на них, так, що ніхто не зробить, окрім них, всього цього і не витримає. Вони не можуть сподіватися, тому що в будь-який момент і період життя воно все зникне, на що вони сподівалися і мали якісь там надії. І тобто це породжує, має оборотну сторону. Це емпатичність, емоціональність, між того, щоб виплеснути це, між того, щоб десь там більше плакати або прокричати, то це призводить до більшого занурення в себе всередині, тримаючи все всередині. І це не допомагає, а більш шкодить і жінці, або цій родині.
2: Загалом. А от що ви, як професор, думаєте про те, що як все ж таки ми можемо вплинути на те, щоб цю демографічну кризу хоч трошки подолати? Бо сьогодні є певна низка таких проблем про те, що не народжують, бо є і страхи, і сьогодні там є невпевненість, чи буде чоловік, чи як я зможу взагалі цю дитину виховати. Напроти, сьогодні ми знаємо, що є в нас зміни з дитячими будинками, просять також про усиновлення. Тобто багато роботи робиться на рівні держави, але все ж таки люди бояться відповідальності. Я не знаю, що саме керують людьми, бо якщо не може народжувати через певні якісь патологічні зміни в організмі, то може взяти дитину, а тут і не бере дитину, і не народжує. Що ж ми можемо зробити як суспільство і для того, щоб все ж таки одним дітям дати гарну родину, а іншим можливість народитися в гарній родині. Як же все ж таки ми можемо хоч на 1% підняти ту демографічну кризу?
3: Це дуже гарне запитання, але воно складне. Я вважаю, що це таке, по-перше, це запитання рівня держави.
2: Що
3: воно не
2: зробити?
3: Тільки соціальне, і воно і соціальне, воно медичне, так, і воно пов'язане з тим, щоб був спокій і нарешті закінчилася ця війна.
2: Коли ще не було війни, все ж таки була теж така картина.
3: Так, була така ж картина, і вона була пов'язана з погіршенням загального стану населення. Мається на увазі і обізнаності, мається на увазі матеріальний стан. Все ж таки, це ж з 2014 року це триває, і тому ми пішли туди. Я не можу сказати, що ми досягли дна, бо навіть в такій країні, як Греція, якщо ви можете порівняти ці факти, в них дуже-дуже серйозна демографічна криза, яка може вважатися навіть гірша від нашої. Так, так. І хоча вони мають і кошти, і європейський рівень, і все ж таки вони не можуть з цим справитися. Тобто, я вважаю, що нам треба брати раду.
2: Проблеми такі не в коштах.
3: Так, що нам треба брати раду все ж таки у тих країн, які мають гарний рівень, які мають гарні показники, а більше навіть з цих країн, які змогли впоратись і якось це підвищити. Ну, якщо ми будемо занурюватися, ну, ви бачите, вся Європа, вона виживає тільки за рахунок мігрантів. Тобто корінне населення будь-яких країн, там нічого вони не зможуть зрушити, якщо от ми будемо казати, наприклад, про нас. Тобто вони все це вирішують тільки за рахунок міграції. З Близького Сходу країн, з країн Африки, з Азії. Тільки за рахунок цього. Які б вони технології не застосовували, які б вони, як то кажуть, гарні речі не робили фінансові для того, щоб народжували, вони не можуть подолати, бо тут вони впираються в такі суттєві соціальні моменти. По-перше, що жінка робить кар'єру, і вона повертається до цього занадто пізно, це навіть не 35, а 40+, по-перше.
2: Угу.
3: По-друге, така тенденція, ви знаєте, без дітей взагалі, і
2: да.
3: Це там таке
2: child free.
3: Тобто це така, яке вкинуто, що не треба, і це не, скажімо так, не природні для жінки, це просто не обов'язково. Якщо ти хочеш так, ти можеш так. Тобто тут дуже багато соціальних таких моментів і компонентів, які впливають. Зазвичай в нас в Україні, як завжди, слов'янських з давніх часів були і сім'ї, і багатодітні. Ну, я не можу казати за всю країну, але там, якщо казати там багатонаціональну мою рідну Одесу, в якій вже шосте покоління мешкає моїх ancestors, тобто там дуже-дуже вже це давно, то завжди було нормально і не було ніяких проблем ані з народжуваністю, тому що було багатонаціональність, були такі трошки змішані браки і сім'ї, там, де різні національності породнювалися, і взагалі не було ніяких проблем з цим. Але так, це соціальні моменти, це медичні моменти, трошки, безумовно, це є фінансові моменти, але все ж таки це обізнаність. Це поняття зі школи, з дитинства, розумієте, виховання в сім'ї, коли вона повна сім'я, навіть не багатодітна, так? Але що там ця дівчинка, що вона росте в любові, що вона розуміє, що це ж елементи виховання, які йдуть з сім'ї, потім школа і так далі. Тобто те, що закладується, і те, що вона бачить навкруги. А якщо це тільки гаджети і тільки відео, кіно, інтернет, там де, ну, насильство, не просто, а насильство, всі види, всі різновиди і все,
2: да.
3: Зневажання жінки,
2: жіночої гідності,
3: як це було, або навпаки, як то кажуть, вже інша сторона, як то кажуть, і child free, і що ти повинна все сама, і що ти повинна все за себе і вміти постояти, і зробити свою кар'єру, і зробити свій бізнес, і від нікого не залежати. Це ж те один із таких поштовхів в сторону того, а нащо мені це? Чи роблячи неповну сім'ю там без тата, або якось так добре. Ну, ти не чоловік, ти не мій друг, ти не мій партнер, так? Ти батько моєї дитини, але на цьому все. А ви ж розумієте, що це все накладається. Вже дуже багато сьогодні таких досліджень у світі. Я сподіваюся, що ми зможемо в Україні теж провести таке, там, де беруть три покоління жінок і відзначають ті зміни, які йдуть на генетичному рівні в залежності від того, що це. наприклад, вони провели там сирійськими жінками, ви знаєте, що там досить довго це триває. Тобто вже генетично міняється. Тобто не просто епігенетика, чи щось там, не просто наслідується, так? А оцей вплив, він йде до онучки. Тобто десь там щось буде, як то кажуть, вимкнеться або вимкнеться якийсь, якийсь перемикач, і щось там піде не так, бо вона буде услідовлювати. Ви ж пам'ятаєте, хто має своїх там батьків, бабусь, дідусь, які пережили там, наприклад, окупацію, бідно, які пережили там Голодомор. І в них йде підсвідомо, що вони там зберігали цю їжу, але вони казали там щось робити, якесь спеціальне, тобто, бо в них так глибоко це все думається, і це все передається. Це все вже доведено научно, науковими всіми дослідженнями на самому серйозному і високому рівні світовому, на жаль.
1: А передається що? Характерні риси, так? Риси характеру?
3: Ні, не тільки. Не тільки риси характеру.
2: Тобто може всі ці переживання, да, яка
3: всі
2: людина?
3: Всі ці переживання, вони впливають. Тобто, якщо бабуся пережила там війну, там окупацію, знущання, насильство, то фобії, якщо в неї, наприклад, були або істероїдні, або депресивні якісь там розлади, то це все вже передається.
2: Розумієте? Генетична так, як доведена, система родини.
3: Точно так же, як було зроблено і доведено, що передається. Є не тільки онкологічні, так? Ми не кажемо, що це 100%. Розумієте? Це не 100%. Це мутації генів, які або поліморфізгенів, які зроблять поштовх до цього. Тобто буде якась ситуація, одна, дуже слабка, маленька, непорівнянна з окупацією або війною, або там десь там, я не знаю, там під вартою, задержанням, якісь там знущаннями, так? Але щось буде, якась там булінг у школі, який може призвести до маніфестації цих речей у цієї дівчинки, поруч з якою там її подруга була, мала теж саме, але в неї не було, розумієте, такого генетичного, такої предиспозиціон, як французи кажуть, до цього.
2: Добре, а якщо от там бабуся там третього покоління там втратила дитину, да, там дівчина про це не знає, там неодноразово, да, ну там не могла виносити там ще щось, то це також може бути закладено в генетичне.
3: Я вважаю, що взагалі все впливає. Впливає все. І тому я дуже раджу там от парам, які прийшли і коли консультуються з приводу, що робити, як нам зробити так, щоб наша дитина майбутня була максимально там здорова, там і все таке інше, і вони радяться, да? То я зазвичай, ну, раджу їм не тільки там, що стосується там фізичного стану їх здоров'я, насичення там вітамінами, мінералами, чи що.
2: А всю історію дізнатися.
3: Так, а дізнатися все ж таки історію. Це певний час, це не потребує якихось спеціальних досліджень, це треба просто цьому подружжю приділити достатньо часу. Так? Для того, щоб вияснити, зробити це, тому що воно впливає все. Впливає все.
1: А якщо ви був, знаєте, якийсь травматичний досвід, які можуть дати поради цьому подружжю? Ну, от був Голодомор, чи була смерть дитини у бабусі? А які поради можете дати?
3: Ну, поради. Ви знаєте, що любов – це все. Це життя народжується тільки так. Це розповсюджується, як це доведено вже. Не тільки ми кажемо зараз про якусь там езотерику, не кажемо не просто там про емоційні стосунки, чи шкали, чи психологію. Це вже доведено квантовою фізикою, всіми нашими, ну, світовими вченими і нобелівськими лауреатами. То цей світ волновий, він складається, і коли ми тут разом, який в нас настрій, як ми себе почуваємо, так, Бо від нас, від кожного з нас залежить дуже-дуже багато. І тому, якщо ви кажете, що радити, щоб і мати, і тато, вони максимально, я розумію, що дуже-дуже складно зараз, щоб вони максимально знаходилися у чудовому тому настрої цього любові, цього щастя, цього таких трепетних відносин один до одного, поваги, турботи. Тому що це все ті хвилі, розумієте, які розповсюджуються, які напитують. Знаєте, як хтось каже, ми зайшли до цієї оселі, я прямо відчув тут так гарно. Ну, раніше це люди казали як? Казали про храм тільки, угу. Так? Казали про якусь там спеціальну там таку споруду. Але зараз ми ж стали, може, і завдяки таким суворим переживанням, таким суворим випробуванням, ми в чому стали більш чутливими. Да, з одного боку більш вразливими, з іншого боку більш стійкими, але ми стали більш чутливими до розуміння інших. Тобто я вважаю, що ця емпатичність взагалі у середньому у дуже багатьох людей зросла. І це дозволило мати кращі там результати. І це стосується будь-чого, лікування, там, будь-чого, там, з тому, щоб настала ця вагітність, там, довгоочікувана, наприклад. І вона настає.
2: Да. Тобто навіть в фільмах ми це бачимо. Да. Да, з одним партнером в неї там не виходила, тут така любов, і тут була вчора ще безплодна, а тут вже народила. Да. А знаєте, що ми говорили за генетичним? Я згадала про те, що, можливо, це міф. Але там, якщо в твоєму поколінні було двійняшки, да, або близняшки, то через покоління у когось повинна також народитися.
3: Це не міф. Питання про те, що там через покоління, через, мені складно. Я все ж таки не біолог-генетик, щоб стверджувати. Угу. Але це не міф, це доведені дані, що дійсно, я можу вам сказати так, що навіть доведено, що кількість відсоток природного настання вагітності двійнім і трійнім, він зберігається на протязі століть, незважаючи на все, постійним. Просто зараз і там останні десятиріччя було дуже багато двоєн, троєн, пов'язане зі штучним заплідненням, потім, коли прийняли там різні країни, вони прийняли там закони стосовно скільки ембріонів, як це робити, деталі вони не відносяться зараз до цього, але відсоток двійн і триїн і так далі, він, які настали природнім шляхом, він ось так у популяції зберігається, як константа. Mm-hmm. І це таке ніхто не може пояснити до сьогодні.
2: Клас.
1: Ну, як відсоток шизофренії теж зберігається?
2: Це взяли та порівняли. Не треба сьогодні шизофренії.
1: Це нозологічні форми, які мають певний відсоток на протязі століть.
2: Добре, давайте тоді, якщо ми говоримо вже за психічний стан, давайте все ж таки, згадуючи там навіть власну вагітність. Я до цього ж працювала і в Центрі психічного здоров'я, тоді в дитячому відділенні. І також мала певні якісь переживання, бо ти постійно бачиш дітей, які мають інвалідність, діти з інвалідністю. І все одно у жінки є якісь страхи, тривоги. Як ви діагностуєте, що це є нормальний рівень тривожності? А тут ми вже бачимо, що це патологічний, який не дає їй спокійно жити, не дає спокійно плоду розвиватися, бо я думаю, що воно впливає однозначно. Як це можна відрізнити? Де є норма, де є патологія? Не норма, не патологія, а вже можна до лікаря.
1: Тривога – це норма
3: Так, у всякому разі, будь-які переживання під час вагітності – це нормально. Будь-які переживання – це нормально. Тривога якась за дитину, страх перед перед пологами, що якось щось там піде не так. Навіть якісь невеликі відчуття провини, коливання самооцінки, як то кажуть, всі прості річі, там гормони грають, може бути все, що завгодно. Тут я сміюся,
2: тут я плачу,
3: ці коливання, ви всі пам'ятаєте, так, хочу персик, там не хочу персик, там
2: це
3: я вже
2: хотіла не було.
3: Такого, да. Але іноді навіть відчуття самотності. Да. І дуже багато ці переживання, вони нормальні. Головне, щоб жінка розуміла, по-перше, що краще перепитати, не залишатися на самоті, якщо щось її там турбує. І щоб ми могли відрізнити цю, така, скажімо, нормальну тривогу від депресії чи виснаження, ну, якщо це заважає жити, якщо це триває досить довгий час, ну, то це вже неприродна реакція. Да? Якщо вона постійно плаче, жінка, якщо вона втрачає інтерес вже до того, що відбувається там з нею, там, або з сім'єю взагалі, якщо немає ніяких, ну, таких радісних якихось моментів, нехай це буде хвилеподібна, так? Але воно все ж таки повинно бути. Тобто, яка хвиля кінчається і деяке таке плато негативне, так? То це вже не треба соромитися, а це вже сигнал, що їй потрібна допомога і треба звертатися вже до спеціалістів.
1: І ви перенаправляєте до лікаря-психіатра?
3: Ну, дивіться, ну, взагалі сказати, що одразу до психіатра, я так думаю, що вважаю, що це буде так досить серйозно.
2: Угу.
3: Не з приводу того, що жінка там вагається. Ви ж знаєте, що парадігма і така стігма навіть сьогодні до психолога чи до психологині, ти ще, ну, до сьогодні ця стигма зберігається, незважаючи ні на що. Вона зберігається.
2: Ну, трошечки вона вже зменшується.
3: Ну, вона, ну, але вона, ну, я ж бачу це теж кожен день, що вона все ж таки зберігається навіть до психолога, до психотерапевта, тим паче до психіатра.
1: А куди тому ж ви перенаправляєте?
3: Тому перш за все це безумовно психолог, психотерапевт.
2: Угу.
3: І ми це робимо кожного дня у нас. Так, і я щиро кажучи, я дуже вдячний нашому керівнику, це Ігор Вікторович Шпак, це п'ятий пологовий будинок. Що він ще до, як то кажуть, до повномасштабного вторгнення, до всіх там як програм великих, серйозних, все, він вже дбав про це. І ми змогли зробити таку там і школу, і додати психологічних порад і таких лекцій до, скажімо так, до цих шкіл, які проводяться регулярно нашим і вагітним, і тим парам, які хочуть завагітнити, приходять з цим питанням. То це вже у нас було зроблено от, ну, достатньо давно. І я, так як я маю не тільки спеціалізацію акушера, гінеколога, там онколога і все таке інше, я все-таки маю спеціалізацію лікаря, медичного психолога. Я, безумовно, одразу долучився до цього. І ми якось змогли такою командою мультидисциплінарною до цього підійти і працювати з цим одразу. Знаєте, до того, як що було започатковано.
2: Тому що у вашого керівника і у вас, і тих співробітників, у самих не було стигматизації і було розуміння,
3: так,
2: як це впливає
3: погоджусь.
2: І як це працює.
3: Так,
2: бо
3: так.
2: Чому деякі керівники це не внідряють, да, навіть сьогодні, коли розуміють, що це необхідно? Через власну стигматизацію, через власне нерозуміння, як ці процеси впливають. Через власне нерозуміння, тут такий психіатр, і навіщо він потрібен. І я, знаєте, що от щодо психіатра згадала, якось давно питали таке питання студенти, коли проходило у нас навчання про півнептики, про те, що ну, жінка, да, яка має захворювання шизофренією, чи може вона народжувати, і взагалі, що їй каже лікар-психіатр, коли вона там каже, ну там зустріли чоловіка і хочу мати дітей. Чи є якісь протипоказання, да, про те, щоб вона могла народжувати чи ні? Це, знаєте, це такі питання і до лікаря-психіатра, і до лікаря-акушера-гінеколога.
1: А яке захворювання?
2: Шизофренія.
1: Шизофренія. Ну, як правило, вони не звертаються до мене з питанням. Ось ця категорія пацієнтів не звертається з питанням, чи народжувати, чи ні. Тому що це специфіка особистості Угу. А другі нозологічні форми, от другі пацієнтки, які хворіють там на шизоафективний розлад чи біполярний розлад, я завжди раджу, якщо вона хоче, якщо вона планує, то да, під наглядом гінеколога, акушера та моїм наглядом, чого ні.
2: Угу.
3: Я так само вважаю, що це повинно бути і повинні мати цей шанс. Головне – це пильний нагляд, безумовно, ваш, 100%. Це дуже важливо, щоб вони були компенсовані, щоб можна було коригувати всі там і препарати, і всі, щоб вони були дозволені. Ті препарати, які і завагітніти, і виносити і вагітність. Взагалі, щоб вони не впливали на майбутню дитину. Але це і можливо, і важливо.
1: Інколи я ходила до родзалу з пацієнтками і тримала їх за руку, коли вони народжували дитину, і це було чудо. Для мене, і для пацієнтки, і для акушера-гінеколога теж.
3: Да.
1: І все добре.
3: Ну, це кожного разу, це дійсно диво.
1: Моя пацієнтка народила двойню нещодавно. Двох хлопчиків. Дуже гарних.
2: Мені здається, що так це щастить, коли дві дитини одразу.
1: Ну, там допомога є від родини. Максимальна допомога від родини, комплаєнс, вона сама розуміє, що їй треба робити, вона підтримує себе терапією медикаментозною, ми постійно на зв'язку. Тобто там дуже гарні прогнози.
2: Тобто повертаємось до того, що говорив професор Володимир, про те, що коли є любов, оте тепло, то там і добре все розростається.
1: А я хотіла запитати, пан Володимир, а які червоні прапорці повинні бути, от щоб ви перенаправили до лікаря-психіатра вагітничнику?
3: Ну, однозначно, ну, на жаль, сьогодні це трапляється, і ми це робимо, бо я так
1: я
3: не закінчив.
1: І я була у вас в родильному дому.
3: Так. І ми перенаправляємо пацієнтів. Ну, червоний, ну, якщо ми кажемо про післяпологовий стан, наприклад, коли може дійсно, як полог, як провокуючий, особливо, якщо це кесарський розтин, або якісь там ускладнення, які могли спровокувати як такий дуже серйозний суттєвий стрес, ось, то червоний прапорець, ну, Единбурзька шкала ніхто не відміняв, коли ми бачимо. Хоча я розумію, що це може бути там через місяць чи через два місяці, але все ж таки навіть на перші дні, так? І, безумовно, ну, там оцінювання за всіми шкалами по МГЕП, тобто це дуже... Дуже гарно, що в нас є така можливість це одразу зробити,
2: це
3: виставити. Да.
1: Ви теж
3: виставити.
1: Проходили курси МГЕП?
3: Так, ну безумовно, да, це вже давно-давно, але це до того, як це було, я це одразу зробив, тому що, ну як нашій спільноті без цього, ну ніяк неможливо, розумієте?
2: Тобто. Давайте тоді поговоримо про післяпологову депресію. Взагалі, наскільки часто вона трапляється? Ну, і які симптоми, і які подальші дії лікаря-акушера, які бачаться?
3: Ну, сказати, наскільки часто чи не часто, це такі вже на сьогодні, ну, figures, які, ну, складно мені там озвучувати, чесно кажучи, наскільки там їй стало більше, там таке ж саме, воно залишилось, мені складно сказати. Але то, що воно є. Безумовно, такі мінімальні моменти, вони присутні дуже-дуже часто. Дуже часто. Це навіть не кожна друга, це більше. Дійсно, стигматизація працює. Вони, наприклад, пишуть одне, кажуть тут же друге, та все нормально, та все, ой, все чудово, все. Це коливається в залежності, знову таки, від того, що було під час пологів і який стан дитини. Це корелює дуже сильно.
2: Угу.
3: Наприклад, ідеальна вагітність, ідеальні пологи, ну щось там, може там, знаєте, як буває, фізіологічна жовтиниця, там якісь такі моменти, розумієте, які не до фаху лікаря, не до обладнання пологової зали, ну, взагалі не до кого, просто кобабай. І це, знаєте, такий поштовх, тому що, ну, вроде обізнана жінка, вроде вона ходила до цієї школи, розуміла це. Але, знаєте, коли ти це чуєш, а коли перед тебе це немовля і щось з ним не так, це вже колосальний стрес. Або коли інколи буває, що йде нормальні пологи, і потім теж таки, те є такий відсоток, коли йде там відшарування, там плаценти, наприклад, чи там в другому періоді, що, ну, бувають такі неправильні положення, які формуються під час пологів. І це потрібний терміновий кесарський розтин, чи там якесь обвиття там повинно. То, ну, дуже багато буває таких ситуацій, коли, як то кажуть, на рівному місці. Потім ми бачимо, що це місце не було рівне, що на все, yeah, є, yeah, на все є своя причина. Але треба зробити терміновий кесарський розтин. Жінка до цього не готова. Вона була налаштована на нормальні пологи, прекрасна там вагітність і нормальні шлі, там йшли все, весь і там перший період пологів. Так. І все-таки розумієте, що в неї вже такий там стрес. Так? Є дуже рідкі такі речі, які трапляються теж під час пологів, так? Але вони є, коли проблеми з дитиною теж потім. І треба робити. Або навіть вона народила самостійно, так? Але щось було там. Момент якийсь там, меконіальні там води, які там аспірації. Там, і все це впливає на стан дитини, і дитина, наприклад, потребує там негайної реанімації, і вона не з нею, а вона з нею йде до відділення інтенсивної терапії реанімації новорочених. І це, безумовно, такий стрес, який може просто, як кажуть, знаєте, зробити таку лавіну, там, де вона трималася там всі місяці, і тут зробити таку, як поштовх до лавини, і все обірветься. Тобто, воно дуже серйозно корелює з тим, як, що було при пологах і після пологів.
1: Ну, не завжди це депресія, це може бути так. Розлад адаптації з тривожно-депресивною реакцією. Це два різних стани і два різних підходи до жінки і до терапії. Треба звертати увагу на емоційний стан рідної людини, яка з тобою поруч. І треба оцінювати, що не завжди народження дитини – це легко і
2: приємно.
1: Так, що це складно, і це адаптація, і не кожна жінка до неї готова. Якщо це перша дитина, це мало хто готов до зміни режиму дня і обов'язків своїх, і що ти зараз себе не належиш, а належиш маленькій крохітці, яка повинна біля тебе бути завжди. Тому це складно, але це лікується, і треба звертатися до психіатра чи до психотерапевта і просити допомоги.
2: Ну, виходить, все ж таки, до того, коли ми плануємо вагітність, от зрозуміло, що ми повинні, да, якось і фізіологічно себе підтримати, бо, ну, зрозуміти, да, які є проблеми і є чи взагалі в організмі для того, щоб виносити цю вагітність. Але ми ще й повинні себе підтримувати і, ну, психологічно, бо це ж теж важливо для того, щоб, ну, навіть мати розуміння, да, коли я маю перше. Місяць вагітності – це один стан в мене. Коли це вже сьомий, восьмий – це вже інше. Да? Там вже ми десь на роботу не можемо вийти, десь ми вже важко себе почуваємо, десь вже набряки почалися і так далі. Тому треба про це все говорити, читати, розуміти, ходити до лікаря, ходити до тих школ, які сьогодні я дійсно дуже… Бо я сама їх… відвідувала, тому що коли ти в робочому процесі, і тут ти одна вагітна, ти втрачаєш то коло, з яким ти можеш поспілкуватися про те, що там тебе спина болить, а там тобі вже нудить, а там ще щось. Тобі це все світ не розуміє. А коли ти приходиш в школу, де кожна жінка така ж сама, як і ти. І ти тоді, ви теж говорили сьогодні про те, що жінка там відчуває самотність. Так, бо в цей стан вона дійсно якось на якийсь час залишається одна. А потім вона одна, і тут бах, приїхала з роддому, і вже не одна. І це дійсно важко, і коли в родині є любов та, про яку ви говорили, то і там є і підтримка, і допомога. Бо до родів все, вся увага на жінку, да, піклування про жінку, а ти поїла, а ти відпочивай, і тільки вона народила, все, її не бачить. Да? А як дитина спала, не спала, а що вона їла, а ще щось. Тому от такі теж переключення, ну, якщо ми говоримо про родичів, не дуже ок робити, бо після родів, мені здається, жінка ще більш потребує уваги, ніж під час вагітності. Тому не забуваємо про любов, і хотілося б пару, у нас же час так пролетів, і хотілося б пару слів все ж таки від вас, таких надихаючих для нашого населення. Все ж таки, можливо, саме з тих слів у нас і закінчиться демографічна криза, бо зараз ви зможете надихнути кожну родину про те, що є багато можливостей для того, щоб виховувати дитину в любові. Ну,
3: так, я з вами згодний. По-перше, я хочу сказати, що оце таке безпечне коло підтримки ми повинні будувати, в цьому колі повинні бути і психіатр-лікар, і лікар-акушер-гінеколог, і психолог-психотерапевт. І це, ну, таке, ну, дуже серйозний момент, який, ну, слід взяти до уваги там керівникам, там будь-яких ланок. Я вважаю, що це дуже серйозно і це дуже гарно, щоб це працювало. По-друге, я повністю згоден з вами, що фокус уваги переміщується повністю на дитину. І про жінку, так більше того, жінка забуває про себе. І мій, як то кажуть, момент, я завжди, коли там вони виписують, або приходять, або телефоном, ви повинні подбати про себе. Ви не зможете нічого дати своєму малечому, якщо ви не будете в ресурсі, якщо ви не будете, ви не відпочинете, якщо ви не та. Та я не можу там. Вони знайдуть сотню, ну, яких там причин, чому це не робити. Але, ну, розумієте, без цього нічого не буде. Вони не зможуть нічим допомогти. Тобто такий простір турботи, ну, не тільки фізично, там надати кімнату, надати там меблі, там, ну, навіть фахівці, ну, знаєте, з увагою до кожного. Тому що надати дуже багато у нас дуже, дуже багато чого робиться, як то кажуть, фізично, а не душевно. Ось, і за рахунок цього, ну, страждає все, страждає сам підхід. Ось, і це теж плюс до тієї стигматизації нашого, бо до мене там формально віднеслися, мене там або мене залякали, а не підтримали, і все таке діло. Ну,
2: а ще хочу додати, що треба давати матусі, яка народила, можливість поспати. Тому що тут в цей час тато такий весь мужній, він працює, і його не чіпайте, бо йому треба спати і зранку вставати. І тут питання. Мамі не те, що зранку, їй ще і вночі потрібно вставати. І зранку не забути той газ виключити, і ще з дитиною піти гуляти. Тому у кого зараз є малечі? Дуже прошу, так, чоловіки важливі, але сон жінки в цей час найважливіше, бо це її і психологічний стан, і фізіологічний стан, бо якщо вона
3: і годування дитини.
2: Якщо вона буде роздратована з дитиною весь час вдома, а ваш чоловік, виспавшися, пішов на роботу, то тут Багато буде питань.
1: Це і когнитивний стан, і увага.
2: Звісно.
3: Безумовно. Ну, майбутнім мабам, тих, хто збирається, ну, що я можу сказати, що ви вже достатньо хороші. Якщо ви зібралися, ви прийняли таке кончес рішення, то ви вже. Да? І ви маєте право і на втому, і на сльози, і на допомогу. І, будь ласка, любіть себе. Бо саме з вашого спокою починається спокій вашої дитини. Я хочу сказати декілька слів нашим колегам, от, щоб ми всі пам'ятали, що поруч з нами не просто пацієнтка, яких у нас безліч, а це людина, яка створює нове життя, або які хочуть зробити це так. І навіть просто навіть наше слово підтримки для них дуже важливо. І окремо момент – це мої колеги, з якими я працюю, як то кажуть, пліч-опліч кожного дня, 24/7. І, ну, знаєте, це і лікарі, це і акушерки, і медсестри, і санітарки, всі, хто щодня зустрічає нове життя, ось кожного дня, там, звідки я приїхав. Тому що в нас дуже-дуже багато жінок, чоловіків замало, але дуже багато жінок. І треба пам'ятати, що вони всі в таких самих умовах, в тривогах, страхах, з власними родинами. Але вони кожного дня знаходять собі сили і посміхнутися, і заспокоїти, і підтримати майбутню маму. Тому їхня витримка, ніжність, професійність для нас – це справжня школа людяності. Момент, який я завжди вважав, що така справжня медицина – це все ж таки повинна бути на рівні мистецтва, ані ремесла. І тому, знаєте, але крім того, що це мистецтво, знаєте, що, ну, щоб медицина завжди була такою культурою турботи, знаєте, як попередження, як якесь персональне ставлення, щоб завжди ця людина, яка звернулася до нас, вона в незалежності від її стану, а тим паче ментальний стан, ви знаєте, як відноситься, ну, щось там не таке, щоб вона відчувала себе особистістю, і щоб вона відчувала, що вона у всякому разі, знаєте, оцю підтримку, цю повагу до неї, тому що вона людина, і її гідне ставлення.
1: І що вона знаходиться у безпеці.
3: Да. Безумовно.
1: Рядом з нами, біля нас. Дякую вам щиро, пан Володимир. Було дуже
3: дякую
1: цікаво.
3: Дякую вам за запрошення.
2: Дуже цікавий час, знову пролетів непомітно.
1: Це був проєкт «Ігри розуму» на Першому міському. З нами була моя чарівна жінка, психологиня, регіональний координатор всеукраїнської програми «Ти як?» Ганна Величко.
2: Неперевершена Баскина Вікторія, кандидат медичних наук, доцент кафедри психології, наркології та психіатрії, завідувачка Одеського обласного центру психічного здоров'я. Ну і щиро дякуємо професору Артеменко Володимир за те, що, по-перше, зараз ви знайшли хоча б цей час для того, щоб багато чого розповісти нашим жінкам і взагалі родинам. Професор, доктор медичних наук, заслужений лікар України, професор кафедри акушерства гінекології Одеського національного медичного університету, лікар-акушер 5-го пологового будинку. Дуже вам вдячний ще раз. І не бійтесь народжувати, кохайте один одного і давайте більше дітей в нашій Україні.
1: Дякую, що ви з нами.
3: Да. Дякую. Дякую.
0: Ігри розуму. Поради психолога та психіатра на 102.7 FM. Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
4: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
5: Люба, що б ти хотіла?
4: Все, скрізь і одразу.
5: Можеш конкретніше?
4: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
5: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-7010.
6: Соціальна реклама.
7: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
6: Соціальна реклама.